0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa tačno je 9 sati i 4 minuta, odnosno evo, 9 sati i 5 minuta, slušamo Homewrecker.

0: vesti TDI Radija.
1: Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma, u vezi sa 4 krivična dela koja im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić je naveo da će se odazvati pozivu. Direktorat civilnog vazduhoplovstva dopunio je pravilnik o izdavanju odobrenja stranom avioprevozniku za obavljanje međunarodnog avioprevoza i odložio za 28. mart 2027. godine primjenu sporne odredbe koja je ugrožavala opstanak niskobudžetne aviokompanije Wizz Air u Srbiji. Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, dok američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad, što je doprinelo da se cena međunarodno referentne nafte Brent spusti na oko $105 za barel. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Partizan gostuje kod Pariza od 20:45.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren severoistočni i istočni vetar, temperatura do 26 stepeni.

0: Hit Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.